0: بہت بہت شکریہ مختار شاہ اور گوند مشر بھائی, آپ دونوں نے وقت نکالا مکیش جی کی یاد کے لیے, یہ محفل وود بھارتی میں سجائی, بہت بہت شکریہ.
1: بہت بہت شکریہ یونس بھائی, آپ کا بھی, وود بھارتی کا بھی, اور امید کرتے ہیں کہ سننے والوں کو بہت مزہ آئے گا اس کو سن کر, اور بہت دل سے ہم سبھی سننے والوں کا آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں.
2: ہاں بالکل, وود بھارتی کا اور یونس بھائی آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ مکیش جی کے گانوں کو اور گھر گھروں میں گنگنایا جائے گا اور گایا جائے گا.
0: بہت شکریہ,
2: تھینک یو.
0: یہ تھا پارش گائک مکیش کی یاد میں ایک وشیش کاریکرم. آج آپ نے اس کاریکرم کی دوسری کڑی سنی. اس کاریکرم میں ہمارے مہمان تھے گائک مختار شاہ اور ان کے ساتھ گووند مشر. ان دونوں سے بات چیت کی آپ کے اس دوست یونس خان نے. ریکارڈنگ انجینئر کرن بنگ, پرستوت کرتا زبیر خان.
3: آج پٹارا لایا تھا آج کے مہمان. آپ اور ہم اب ملیں گے اگلے ہفتے آج ہی کے دن, مگر پٹارا تو بھائی ہر روز کھولا جاتا ہے. کل بھی کھولیے, روز کھولیے اور سنیے پٹارا.